0: pogledaj, možda uočiš da je svijet prepun tužnih očiju.
1: Poslušaj, možda začuješ u tami tihi jecaj.
2: Zaustavi korak, osvrni se oko sebe i možda primijetiš ispružene ruke koje te trebaju.
3: I tada shvatit ćeš u trenu što ti je činiti.
4: Nasmiješi se tužnim očima.
5: Obriši suze s nečijeg lica.
6: Prihvati ispružene ruke koje traže zagrlje.
7: I tada shvatit ćeš u trenu što ti je činiti.
8: Budi tu za drugoga.
9: Tješi, grli, ljubi.
10: Daruj svoje srce na dlanu.
11: Nosi nadu kud god hodiš.
12: Budi hrabro, dijete.
13: Neka tvoja mladost bude svima